0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Be careful, a run-over animal is hindering traffic on the A1 highway driving from Koper towards Ljubljana between Razdrto and Postojna. Otherwise, traffic is currently flowing smoothly. Previdno povožena žival ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, sicer pa promet drugje trenutno poteka tekoče.
1: Dolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se, kje vsi ajvanje njih očetil.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo pregledal iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. Guverner mehiške zvezne države Sinaloa Ruben Rocha je odstopil z položaja, potem ko so ga Združene države obtožile sodelovanja z mamilarskim kartelom Sinaloa, enim najmočnejših v državi. Kot je napovedal, je njegov odstop le začasen, dokler poteka preiskava obtožb. Ob tem zagovarja svojo nedolžnost, ameriške obtožbe pa je označil kot napad na politično stranko Morena, katere članica je tudi predsednica Mehike Claudia Sheinbaum. Turške oblasti so izpustile več kot 500 protestnikov, ki so jih pridržale na prvomajskih shodih v Carigradu. Udeleženci so se na trgu Taksim v središču mesta spopadli s policijo, ki je pri tem uporabila solzivec in vodni top. Trg, kjer so protesti prepovedani od množičnih protivladnih zborovanj leta 2013, ima močan simbolni pomen, sindikati pa so tudi letos kritizirali njegovo zaprtje. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Kitajskem je Francozija Zelia Avezu premagala Janjo Gambret, ki sicer vse od leta 2017 ni bila nikoli nižja od drugega mesta, tekme pa ni dobila prvič po letu 2023. Naslednjo priložnost za jubilejno 50. zmago bo imela prihodnji teden na tekmi v težavnosti. Vremenska napoved, danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: vino.
1: In agresije obzir, lepo reče, premaga iskrenost in lahko si prvi, samo če si vampir. Raje na svetu so telefoni, pamet, pumpa srce in detektori oči. Realni svetu so prošnje ukazi,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačevale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Ameriškim podjetjem in posameznikom je Urad za nadzor tujega premoženja plačevanje za varen prehod skozi ožino sploh prepovedal. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki jih je uvedel za prehod ožine. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko ju je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je primež na delovnem pultu, pri čemer se je na neznan način aktiviral. Poškodovanega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi Evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tatabanja. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: jodlej, juhu.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Na obronkih Pohorja nad idilično vasico Fram najdemo zaposlitveni center, ki omogoča socialno vključenost invalidom ter drugim ranljivim skupinam. Peke sladkih dobrot je vešča tudi Andreja Vrešak. Katere piškote najraje peče?
2: Lešnikovi hudarci, krapki, orehki, to z zavorala delam, pa one karamelne tudi. Tako potitam, je pa tako všeč kokosova.
1: Andrej Vrešak se je življenje za poslitvijo obrnilo na bolje, več pa nam pove o tokratni oddaji Ekskluziv. Prisluhnite v nedeljo, 3. maja ob 11. in v četrtek, 7. maja ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po odločitvi Pentagona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov nastanjenih tam, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da nameravajo od tam umakniti še veliko večje število vojakov. Zmanjšanjem ameriške vojske prisotnosti je sicer v teh dneh zagrozil tudi Italiji in Španiji, ki po njegovem mnenju Združenim državam nista primerno pomagali med vojno z Iranom. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko jo je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti jima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca iz Salvadorja, Evelia Menjivar Ayalo. Potezo je izvedel v času zaostrenih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je papež ostro kritiziral ravnanje Združenih držav glede beguncev in migracij, ter pozval k bolj človeškemu odnosu do beguncev, Trump pa je njegove izjave označil za škodljive za ameriško zunanjo politiko. Avstrijska policija je včeraj pridržala 39-letnega moškega, ki ga sumijo povezave z zastrupitvijo otroške hrane proizvajalca Hip. Pri proizvajalcu so incident označili kot poskus izsiljevanja, saj naj bi prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zahteval 2 milijona evrov v zameno za informacije o zastrupljeni hrani. Sporočila sicer niso odkrili pravočasno, ker je bilo poslano na elektronski naslov, ki ga redko uporabljajo. 5 zastrupljenih kozarcev hrane so policisti našli že minuli mesec v Avstriji ter na Češkem in Slovaškem. Glede na sporočilo morajo najti še enega. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7-metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tabananja. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarja proti Ljubljani, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Rise and shine with Radio SI.
3: Še kakšna sekunda in ura bo 6 in na 4 minute. Poslušate Radio SI. Dobro jutro.

0: 6:25, dobro jutro, tudi v nedeljo, 3. maj je praznični, še zmeraj lahko rečemo, dnevi se nadaljujejo in tudi z njimi praznično vreme. Danes sporočajo vremenoslovci, da bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila, zapihal bo jugozahodni veter, najnižje temperature pa bodo jutranje od 1 do 9 in najvišje dnevne podobne današnjim, torej od 21 do 26 stopinj Celzija. Je tako, ker prijetne temperature, prijetno vreme, zato izkoristite tole današnjo nedeljo za kakšno rekreacijo, za kakršnokoli oddih, ki je v naravi. Kaj vse lahko počnete in kaj vse vam ponuja današnja nedelja, pa takole v nadaljevanju tudi na Radiu SI. Bodite v naši družbi. Dobro jutro!
1: You are on Radio SI, your home of music.

0: 6:32, dobro jutro, ja mnogi v tem trenutku že kje na poti, oziroma ja, na kolesu, tako čudovita nedelja je torej pred nami. No, pripravljajo pa se seveda tudi na svojo zadnjo etapo, najboljši kolesarji na svetu. V teh dneh namreč poteka dirka po Romandiji. Sicer pa najboljši kolesar na svetu je bil prav najboljši tudi na včerajšnji kraljevski etapi omenjene dirke po Romandiji, kjer se je z napadom na zadnjem vzponu otresel tekmecev in se še utrdil v skupnem vodstvu. Govorimo seveda o Tadeju Pogačarju, ki je zmagal že 115-tič v karieri. Za 14 sekund je bil hitrejši od Florijana Lipovica, ki je tudi prvi zasledovalec Pogačarja v skupnem seštevku dirke. Razlike med njima pa sedaj znaša že 35 sekund. Pa prisluhnimo, kaj je povedal Tadej Pogačar.
1: Na koncu, ker smo imeli vse pod kontrolo, tudi če bi s Florijanom nekako prišla do cilja skupaj ali pa s kakšnim drugim še ne bi bilo nič narobe, ampak na koncu se nam je kar dobro išlo in veliko lažje je jutri na etapo, zadnjo etapo z 35 sekund prednosti kot nič.
0: Tako že držimo pesti za Tadeja Pogačarja, pa tudi za drugega slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, sicer ekipnega sotekmovalca Nemca Lipovica, ki pa ima 21. izhodišče v seštevku, zaostaja namreč že več kot 8 minut. No, danes kolesarje čaka, kot rečeno, še zadnja 178 km dolga etapa s ciljnim vzponom dolgim skoraj 14 km. Kolesari bodo prišli na nadmorsko višino več kot 1300 metrov. Zaključek bo zagotovo zelo zahteven. Sicer pa se bo ta zadnja etapa dirke po Romandiji pričela že ob 11:50.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident occurred on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje. The right lane is closed between the exits Dobruška Vas and Kronovo towards Ljubljana, and we still have a broken down vehicle reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper, this before the exit Nanos in direction towards Koper. Have a safe drive.
2: Prisluhnimo še prometno informacijskemu centru in v današnjem jutru je z nami Bernarda Kržičnik. Dobro jutro, voščim.
3: Dobro jutro. Do prometne nesreče je prišlo na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, vozniki vozite na tem območju previdno. Sicer pa danes pričakujemo povečan promet in zastoje smeri turističnih krajev, predvsem iz smeri Hrvaške proti notranjosti Slovenije. Daljši zastoji bodo pred delovnimi zaporami, še posebej na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, prav tako bo gneča na celotni primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Zastoji bodo pred Karavankami in Šentiljem proti Avstriji, večjo gnečo pa lahko pričakujemo tudi jutri, še posebej v času jutranje prometne konice, predvsem pred delovišči, zato vozniki pričakujte daljše potovalne čase. Srečno in varno na cestah.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Radio SI.
1: 7:46, na mesto poljuba vam v nadaljevanju ponujamo pogled v preteklost. No, pa poglejmo, kako se je današnji dan, 3. maj, zapisal v zgodovino. Leta 1496 se je na današnji dan rodil italijanski zgodovinar Niccolò Machiavelli. Napisal je komedijo Mandragola, ki velja za najboljšo komedijo 16. stoletja. Leta 1881 je v Ljubljani umrl pisatelj Josip Jurčič, avtor prvega slovenskega romana Deseti brat. Leta 1927 je umrl slovenski planinec in duhovnik Jakob Aljaž. Svoje življenje je posvetil raziskovanju novih planinskih poti na Triglav. Leta 1959 so prav na današnji dan v Los Angelesu prvič podelili nagrade Grammy. Leta 1979 pa je na volitvah v Veliki Britaniji zmagala konzervativna stranka in prvič v zgodovini je postala predsednica vlade ženska Margaret Thatcher. No pa poglejmo, kot vsak dan tudi tokrat, za konec še v glasbeno zgodovino. In najprej v leto 1986, takrat pristane Robert Palmer na vrhu ameriške lestvice singlov skladbo Addicted to Love.

Poglejmo v leto 1997. Katrina and the Waves zmagajo tega leta na pesmi Eurovizije s skladbo Love Shine a Light.

In poglejmo še, kdo se je na današnji dan rodil. Leta 1955 Stevie Jones, kitarist in ustanovitelj skupine The Sex Pistols.

0: Steve Jones je bil tole iz Sex Pistols v skladbi God Save the Queen. Mi pa poglejmo še v leto 1933, takrat se je rodil soul pevec James Brown, ki je največje uspehe dosegal v 50-ih in 60-ih letih. Izviral je iz tradicije gospela in rhythm and bluesa in odločilno prispeval k nastanku funka in soula. No, poleg tega je vplival še na nekatere druge žanre popularne glasbe. Umrl je leta 2006 in Jamesa Browna si bomo tudi sedaj privoščili v celoti v skladbi Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Kars 2. Več na www.vizitkras.info.

naju koncert iz Štekani, za otroke risanka Šnofki, ker ima dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365, določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

0: Radio SI traffic update.
1: We still have reports of an accident on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje. The right lane is closed between the exits Dobruška Vas and Kronovo towards Ljubljana, and a broken down vehicle is reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper, this before the Nanos junction towards Koper. We wish you a safe and a pleasant journey.
2: Previdno, na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani, kjer se je zgodila prometna nesreča, je še zmeraj zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Srečno in previdno na poti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

8:25, dobro jutro. Ja, verjamem, da že veste, kako boste preživeli tole današnjo lepo nedeljo s kar visokimi, že kar poletnimi temperaturami. No, za vse tiste, ki še ne veste, kam se podati, pa morda še tale namig. Danes ob 10:00 pripravljajo v Staršah tradicionalno špargljado v Rošnji. To pripravlja turistično društvo Starše. No, sicer pa današnji 3. maj je tudi svetovni dan svobode medijev. V Sloveniji so ob tem dnevu glasno opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Resnih novinarskih prispevkov ni mogoče zamenjati z družbenimi omrežji in zapisi generiranimi s pomočjo umetne inteligence. Evropska komisija je pred svetovnim dnevom medije ponovila neomajno podporo svobodi medijem. Svobodni mediji so namreč temelj demokracije, novinari pa morajo imeti možnost opravljati svoje delo brez strahu ali vmešavanja, so še sporočili v Bruslju. You are on Radio SI.

0: Ja, medtem ko se veselimo lepega, sončnega, toplega vremena, so nekateri zaradi tega že zaskrbljeni. Namreč sončno in suho vreme, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, ima tudi slabe posledice. Pomankanje padavin v zadnjih tednih povzroča namreč težave po vsej Sloveniji, najhuje pa je na Koroškem in v Podravju. Agencija za okolje opozarja, da je nedavni dež le delno omilil primankljaj padavin in da je površinski sloj tal še vedno presušen. Andrej Velkavrh takole sporoča.
1: Ne gre samo za kmetijsko sušo, se pravi za to, da je vode malo v zgodnji plasti, tal, ampak tudi pri podtalnici se precej pozna, kajti že nekaj časa ni bilo obilnejših padavin, tudi snega je bilo malo, ne. Te snežne padavine po zimi, če so, najbolj obogatijo podtalnico.
0: Kjer vladajo zelo sušne razmere, primankljaj v površinskem sloju tal znaša od 40 do 70 mm, so še pojasnili na Arsu. No, sicer pa obilnega težja še ni na vidiku in občina Kanal ob Soči je prebivalce že pozvala k varčevanju s pitno vodo.

0: Tadej Pogačar je dobil tudi četrto kraljevsko etapo kolesarske dirke po Romandiji. Pred današnjo zadnjo je tako na pragu četrte slovenske skupne zmage na tej dirki. Včeraj je bil med ubežniki dneva Primož Roglič, vendar njihova akcija ni bila uspešna. Pogačar je s pomočjo ekipe Emiratov polovil vse in si na zadnjem usponu tlakoval pot do zmage. Pred današnjo zadnjo etapo ima pred Nemcem Florjanom Lipovicem 35 sekund prednosti.
1: Ni zdaj, ne vem, koliko res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florjanom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in nekonc bo zelo, zelo težek vzpon.
0: V povratni tekmi polfinala Evropskega pokala so celjski rokometaši v Ohridu izgubili šele po 7 metrovkah. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
2: Nesrečen poraz celjskih rokometašev, povratna tekma je bila ves čas izenačena, moštvi sta se izmenjevali v minimalno vodstvo, v zadnji minuti rednega dela pa so imeli Celjani imenitno priložnost za napredovanje. Namesto izenačenja iz Zlatoroga so prinesli gol na skoka, so dobili gol iz protinapada v zadnjih sekundah, pa je z izjemnim strelom z kakšnih 13 metrov osmoljenec prejšnjega napada Anžič dvoboj popeljal dodatek. V njem so Makedonci z obrambo Pilipoviča povedli, Celjane je v igro vrnil njihov nekdani igralec Ivanković, v odločilni peti seriji pa po golu Đukića Makucev strel ni našel poti v gol. Perić z 8 goli najučinkovitejši pri Celju, za Ohrid 7 golov Strmljana in 9 Japonca Yasuhire. Evropska pod Celja se je končala po šele drugem porazu v 10 tekmah, za Lovoriko pa se bo Ohrid pomeril z madžarsko Tatabanjo.
0: Na prvi tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a ostaja na 5. mestu, vse dlje od nastopa v Evropi, čeprav Dino Kovič pred derbijem z Mariborom pravi.
3: Ja, po moje verjamemo z ekipo, bi rekel kar da verjamemo, moramo zmagati ta derbi, upam da prije navijači čim večje število.
0: Tretjo prvenstveno vozovnico v Evropski pokal ima še vedno v rokah mestni tekmec Olimpije Bravo, ki je v Celju nove prvake premagal s 3-2. Za Ljubljančane je zadel tudi Lan Štraus, ki je bil s Celjem prvak leta 2020.
4: Pa mislim, da smo imeli res dober plan, da smo po vzeči žogi veliko šli takoj v kontro in mogoče so oni malo se zakalkulirali, mi vzeli žogo in šli v kontro in smo imeli slepe priložnosti, mogoče bi šla kakšen gol, ampak potem pa je bila v drugem polčasu pa njihova kvaliteta, malo smo trpeli, ampak tu se je pokazal tudi karakter ekipe, da smo zdržali do konca. No.
0: Še k športu invalidov, na evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu v Rimu je Živa Lorenzo osvojila srebrno medaljo. V finalu jo je 7-1 premagala Italijanka Elisabeta Mino. O psihološkem pritisku v finalu je Živa povedala.
5: Ko strelaš po 3 puščice, izmenjajoče se, ti možgan začne računati, kaj moš ustreliti, brez da si tega želiš. In si seveda želiš zlata, ja, vsak detajl lahko skvariti. Ampak vse en, srebrna medalja na evropskem para archery prvenstvu, zelo zadovoljna.
0: Z Dejanom Fabčičem, s katerim sta bila v Parizu bronasta, sta tekmo mešanih dvojic končala na 5. mestu. Posebno zgodbo pa je spisal novinec na velikih tekmovanjih, Matej Avguštin, saj je bil četrti v kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev.
6: Šport na Radiu Esi.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Na obronkih Pohorja nad idilično vasico Fram najdemo zaposlitveni center, ki omogoča socialno vključenost invalidom ter drugim ranljivim skupinam. Peke sladkih dobrot je vešča tudi Andreja Vrešak. Katere piškote najraje peče?
2: Lešnikovi hudarci, lešnikovi hudarci krapki, orehki, to zelo rada delam, pa one karamelne tudi. Tako potitam je pa tako všeč kokosova.
1: Andrej Vrešak se je življenje za poslitvijo obrnilo na bolje, več pa nam pove o tokratni oddaji Exclusive. Prisluhnite v nedeljo, 3. maja ob 11. in v četrtek, 7. maja ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI traffic update.
1: We have a broken down vehicle still reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor. This between the exits and entry for Celje Zahod-Lopata, this towards Ljubljana. And some delays are reported on the regional road Šmarje-Koper. We wish you a safe drive.
2: Previdno, zgodila se je prometna nesreča in sicer na avtocesti Ljubljana-Obrežje med predorom Leščevje in počivališčem Dul v smeri Novega mesta. Tam je promet oviran. Okvarjeno vozilo pa prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti med Lopato in Žalcem proti Ljubljani. No, poročajo tudi o zastoju na cesti Šmarje-Koper. Srečno, previdno in strpno na poti.

0: Radio SI Exclusive. A special report.
1: Za tokratni ekskluziv sem obiskala majhno, idilično vasico nad Framom pod Pohorjem Tajno in ni skrivnost, da tam nastajajo izvrstne pekavske dobrote. Mozaik dobrot je namreč zaposlitveni center s koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in že več kot 10 let deluje kot prostor zaposlovanja, vključevanja in podpore osebam z invalidnostjo ter drugim socialno ranljivim skupinam. Ustvarjajo torej okolje, kjer imajo posamezniki priložnost za učenje, delo in aktivno vključenost v družbo. Trenutno zaposlujejo 30 invalidnih oseb. Moja sogovornica Andreja Vrešak pa je takole opisala svoj delavni dan.
2: Pridemo ob 6. Po dogovoru je podonovati, da še bi to tudi kdaj prej, v 5. Začnem tako, da se pač preobličem pri omarci, potem grem si dom predpasni gor, mislim, se probujem dom predpasni gor, grem vprašati, kaj se naredi, se grem na posodo prvo, pa gremo pa na kikta ali pa kakoli drugega dajo, no. Podonovati je tako, do konca tega pač delnega vedno ali posoda pade v mesto ali pa kaj pomagam še. Tako da pač dokonči ta ali so pa potem podi še potem, ne, da bori se tak tlano. To je pa potem to od mojega dneva. Ne?
1: Andreja je v Mozaik dobrot prišla iz invalidskega podjetja CRI Celje in svojega prvega pekavskega dneva se zelo dobro spomni.
2: Ja, zelo dobro se spomnim. Prišla sem na tanko 4. marca, ko se mi je rodil nečak, Benjamin. Prišla sem sem, tako, res, šefica mi dani poškatlo od jajt. To se mi pa ena sodelovka spomnila, mislim dve sodelovke, to se mi pa spomnila. No, na tak način sem pač prišla preko rehabilitacijskega centra CRI Celje.
1: No, če ste dobro prisluhnili, ste lahko slišali tudi glasove v ozadju. Mozaik dobrot sem namreč obiskala tik pred velikonočnimi prazniki in najbrž ne rabim poudariti, da je bilo v proizvodnji, kjer nastajajo pekovske dobrote, še posebej veselo in je še toliko bolj dišalo. Priznam, da sem bila kar malo presenečena, vodja tega zaposlitvenega centra Petra Živko nikakor ne sedi v pisarni med papirji, pač pa tudi sama mesi, peče in pakira slaščice. Pravi, da ideja o zaposlovanju oseb z invalidnostjo ni nastala naključno. Zaposlovanje so se lotili usmerjeno in strateško.
3: Bil nam je izziv zaposlovanja invalidov, saj pravzaprav vsi vemo, da invalidi na realnem trgu dela nimajo možnosti zaposlitev, tako da smo v Mozaiku rekli, da premaknemo meje, poskušamo na tem področju in skušamo najti zaposlitvene možnosti ljudem, ki na odprtem trgu dela nimajo možnosti zaposlitve.
1: In tako se je začela zgodba, ki še zdaleč ni zaključena.
0: Radio SI

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Smo v zaposlitvenem centru pod Pohorjem, kjer je bilo sprva zaposlenih 5 invalidnih oseb, zdaj jih je zaposlenih 30, od tega 20 invalidov in 10 strokovnih delavcev. Že na parkirišču pred mozaikom dobrot v nos ne prodre samo čist pohorski zrak, pač pa predvsem omamno diši po slaščicah vseh vrst. Moja sogovornica Andreja Vrešak, ki prihaja iz okolice Frama, tako da do službe nima prav daleč, je, kot sama pravi, specializirana za peko piškotov in popolnoma je prepričana o svojih najljubših okusih.
2: Lišnikovi hudarci, krapki, orehki, to zelo rada delam, polne karamelne tudi, tako potitem je pa tako všeč kokosova.
1: Andreja, ki doma...
2: Tako potitem je pa tako všeč kokosova.
1: Andreja, ki doma sicer peče tudi torte in mafine,

0: rečene, da delodajalci, ki to izvajamo redno, ki nam je to primarni cilj, se potem nekih izzivov na tem področju več ni. Konec koncev, ko enkrat pot spoznaš, način, postopek spoznaš, je zadeva potem relativno v praksi enostavna.
1: Informacij za delodajalce, ki bi želeli zaposliti invalidno osebo, je veliko, je pa malo drugačna slika pri invalidni osebi, ki se znajde v situaciji, da še ni bila nikoli zaposlena ali je morda izgubila zaposlitev.
0: Situacija definitivno za njega ni enostavna. Je v nekem obdobju, v nekem krču, ko dejansko ne ve, kako in kaj naprej. Svetujem, obrnite se na inštitucijo Zavoda za zaposlovanje, na pristojne inštitucije, se z njimi, ti svetovalci na zavodu so današnji dan tako zelo fleksibilni, tako zelo prisluhnejo človeku, da če boste vi na zavodu povedali, kakšne težave imate, kakšne dvome imate, kakšne skrbi imate, bojo tudi svetovalci hitro našli pot, kako priti do zaposlitve. Tudi zaposlitev ni konec koncev, samo zaposlitev. Veliko programov obstaja, s pomočjo katerih se vi invalidi lahko preizkusijo, predno se dejansko zaposlijo, javna dela, programi usposabljanja. In to so taki mehki programi, ki konec koncev delodajalec spozna človeka, človek spozna delodajalce in tukaj se lahko začne kreirati tista prava pot do zaposlitve.
1: Andreja pravi, da se je njeno življenje zaposlitvijo kar konkretno spremenilo.
2: V bistvu se je moje življenje kar konkretno lahko rečem spremenilo na zaposlitvi. Tudi doma s partnerjem se o tem večkrat pogovarjamo, večkrat mi pove, da ne do koga slišal, da sem pridna, pa tak. Več kar konkretno, ja. Ja lahko rečem, da mislim, bolj sem bolj poslušna, bolj sem produktivna, da imam koncentracijo, da se učim na novih stvarih, da sem razumem sodelovce in mentori ter šefi.
1: Vse našteto je Andreji, ko se je zaposlila, zagotovo prispevalo k boljši kakovosti življenja. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report. Še zadnjič se selimo pod obronke Pohorja nad vasico Fram v naselje Tajna, kjer, ko so okna v mozaiku dobrot odprta, diši po pekovskih izdelkih daleč naokrog. Zaposlovanje invalidnih oseb ni zagotovo samo priložnost za posameznika, ampak je tudi velika pridobitev za delodajalca. Zaposleni so pogosto zelo motivirani, zanesljivi in lojalni, hkrati pa v kolektiv prinesejo več povezanosti, razumevanja in človeškosti. Vodja zaposlitvenega centra Petra Živko pravi, da njihovo poslanstvo temelji na prepričanju, da ima vsak posameznik pravico do dostojnega dela, občutka pripadnosti in možnosti aktivnega sodelovanja v družbi. Tudi zato, da delo ne bi zastalo in da lahko vedno ponujajo nekaj novega, se preizkušajo še na drugih področjih.
1: Ja, v Mozaiku Dobrot smo relativno kreativna mlada ekipa, ki radi preizkusimo se tudi na drugih področjih. Tako smo se v zadnjih letih dveh usmerili tudi v pripravo projektov z namenom, da naredimo nekaj več za podjetje samo in za lokalni razvoj. V okviru projektov, ki jih izvajamo, torej govorimo o projektu Be Around, ki poteka v okviru Interreg Slovenija-Avstrija in v okviru projekta Cool Spot, ki poteka v okviru Interrega Slovenija-Hrvaška, izvajamo kreativne in moderne rešitve, na kaki način invalidom omogočiti delovna mesta, kako se postopati v primeru presežkov hrane, usmerjeni smo v krožno gospodarstvo, ter na kaki način povezovati turizem z invalidnostjo. Projekt Be Around je z partnersko ekipo sestavil nove načine, nove smernice, na kaki način presežka hrane ponovno uporabiti v proizvodih in zatem nekako pripomore k temu, da hrana, ki bi načeloma pristala v smeteh, se lahko pojavi na naših krožnikih na take nove, inovativne, moderne načine.
0: Zaposlitveni center Mozaik Dobrot zagotovo piše zanimivo zgodbo, ne samo v svoji širši okolici, pač pa, kot smo slišali, tudi preko meja. Marsikdo ima idejo, pa je mogoče ne upa ali še ne zna uresničiti. Za take primere ima Petra Živko nekaj priporočil.
1: Priporočila so enostavna. Izhajajte iz sebe, iz svoje potrebe, kaj dejansko vi začutite, kaj je tisto, kaj bo v vaši organizaciji pomenilo nadgradnjo. Izhajajte res iz konkretnih svojih izkušenj, predlogov. Skušajte to preliti na papir, se držati usmeritev, ki jih pač posamezni program projektni navaja in nekako poskusiti ni greh. Konec konca vsaka možnost, da poskusite, lahko pripelje do rezultata, da nekako to zgodbo svojo, ki si jo zamislili, lahko tudi nekoč izvedete v praksi.
0: Svojo zgodbo v praksi pelje naprej tudi Andreja Vrešak, ki ima v Mozaiku Dobrot že 2 leti stalno zaposlitev. Njena naglušnost za zaposlitev ni bila ovira. Morda je bil na začetku samo potreben čas, da se je privadila ona in kolektiv okoli nje.
2: Kolektiv me na začetku sem malo težko odprili, ker sem pač naglušna z boleznimi, pa sem tem mama, ko pač jim povem, da naj malo glasno govorijo. Da so me sprejeli.
0: Zaposlitveni centri torej niso samo prostor dela, ampak prostor priložnosti. Prostor, kjer invalidne osebe dobijo možnost, da pokažejo svoje znanje, spretnosti in predvsem svojo voljo. Vključevanje v takšno delovno okolje pomeni več kot le zaposlitev, pomeni občutek pripadnosti, samostojnosti in dostojanstva.
2: Splača se mi službo, samo baš zaposlitev, da imaš redni šik, da imaš redni dohodek, to se res plača kot invalid. No.
0: Andreja je zadovoljna, da je dobila priložnost v podjetju, ki ustvarja priložnosti za vse in vsakem posamezniku vidi potencial, ne omejitev. In morda je prav to največja vrednost takšnih zgodb, da nas opomnijo, da lahko s vključevanjem in odprtostjo skupaj ustvarjamo bolj povezano, razumevajočo in vključujočo družbo. Radio SI Exclusive.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: This is Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays are reported on the A1 motorway Koper Ljubljana here before the exit Postojna. Expect to lose around 10 minutes. And also delays on the roads Dragonja Koper, Seča Izola, and Lesce Bled. Also, delays are occurring on the roads coming from Croatia towards Slovenia. Have a safe drive.
2: Poročamo o zastoju na primorski avtocesti in pred Postojno proti Ljubljani, zamude do 10 minut v teh trenutkih. Gostejši promet tudi prihaja na primorsko avtocesto z mejnih prehodov Gračišče Kortine in mejni prehod Sočerga ter do Gračišča. Od tam že poročajo o gostejšem prometu zastoji, prav tako z ceste Šmari Koper in Dragonja Koper ter Seča Izola in Lesce Bled. Gostejši promet torej na primorskih tudi lokalnih cestah.

čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih. Artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

odkleva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prišli.

prišel s pajdaši borit podolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: delays if you're coming from Croatia towards Slovenia. Have a safe drive.
1: Na primorski avtocesti med Fernetiči in Gaberkom je zaradi živali promet oviran med počivališčem Povir in razcepom Gaberk proti primorski avtocesti, na kateri je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani še vedno poročan gostejši promet. Zastoj narašča, trenutno se boste tam zamudili približno 15 minut na poti. Zamude pa tudi pričakovane na vseh cestah Dragonja Koper, Seče Izola in Gračišče Kortine predelovno zaporo, torej prihajajoč v Slovenijo. Zastoj poroč tudi že na mejnih prehodih z Hrvaško, sicer pa zastoj tudi sporočen z ceste Lesce-Bled.
2: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Radio FI.
1: Tadej Pogačar bo z ekipo UAE Emirates in tudi za Slovenijo lovil svojo prvo zmago na etapni dirki po Romandiji. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku nekaj prednosti pred drugim Nemcem Florianom Lipovicem za Red Bull Boro Hansgrohe. Pogačar jo je sicer v večji meri priboril v boju za zmago na včerajšnji kraljevski etapi. Na zadnjem sponu na prelaz Jean-Pas je pobegnil tekmecem in si do konca prikolesaril še dodatnih 14 sekund prednosti pred Nemcem, zdaj ta znaša 35 sekund. V soboto, torej včeraj, je dosegel 115. zmago v svoji profesionalni karieri na preizkušnjah po Romandiji že tretjo etapno, če bo tudi danes uspešen, pa bo dosegel jubilejno 20. zmago na etapnih dirkah v karieri. Več jih imata od Pogačarja od aktivnih kolesarjev le Roglič, 23 in kolumbijec Nairo Quintana, 21 tudi Roglič, še vedno kolesari, a v vlogi pomočnika Lipovica v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokaliberska puška leže 300 metrov, zadev je 597 od možnih 600 krogov, 62 oziroma 63-letni Debevec pa še vedno kroji evropski vrh v strelstvu. Kitajec Wu Yizhe in Anglež Sean Murphy pa sta finalista svetovnega prvenstva v snukerju. Finale v dvorani Crucible v Sheffieldu se bo danes začel ob 14. uri po slovenskem času. Zmagal bo tisti, ki bo prvi dobil 18 iger in ta bo osvojil nagrado v višini skoraj 580 tisoč evrov. Nogometaši v drugi angleški ligi so včeraj končali redni del prvenstva, kot prvo in drugo vrščeni sta si Coventry in Ipswich zagotovila igranje med angleško elito v naslednji sezoni. V dodatnih tekmah se bodo za še eno mesto v prvoligaški konkurenci borili Millwall, Southampton, Middlesbrough in Hull City, ne pa tudi Swansea, za katerega igra slovenski reprezentančni napadalec Žan Vipotnik. 11. ekipa v tej drugi angleški ligi je tista, ki se lahko ponaša tudi z izjemno uspešnim strelcem Vipotnikom, ki je letos dosegel 23 golov in bil prepričljivo najboljši strelec tekmovanja, ob tem pa je vpisal še 3 asistence. Sicer pa slovenski 33. krog prve lige Termah danes zaključujejo Mura in Koper ob 15. ter zadnjo tekmo 33. kroga Kalcer, Radomlje in Maribor ob 17.30. V Sloveniji pa je prvak prav tako že znan. Prvaki so postali nogometaši Celja.
0: Šport na Radiu SI.

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Your home of music.

Mreža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav. Radio SI.

0: 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Kars 2. Več na www.visitkras.info.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: V tokratni rubriki Timeless se bomo ustavili pri enem najuspešnejših albumov vseh časov. Plošči Tapestry izjemne glasbenice Carole King.

It's Too Late in Carole King, ki ima v svoji zbirki vsaj 120 pop hitov, ki so zasedali najvišja mesta na ameriških in britanskih lestvicah. Njena karijera se je začela v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko je svojim soprogom Jerryjem Goffinom napisala nekaj uspešnic za skupine The Drifters, Monkees in druge. Pot ju je kasneje ločila. Carole King pa je kmalu nato spoznala Jamesa Taylorja in Joni Mitchell, ki sta ji po neuspelem prvem solo albumu Writer pomagala, da je album Tapestry leta 1971 sploh ugledal luč sveta. Na njem je 12 pesmi in posebnost plošče je v tem, da je večina pesmi dosegla vrh lestvic, če ne v njeni izvedbi, pa s pomočjo drugih izvajalcev. Za album je Carole King prejela 4 Grammyje, vključno z nagrado za album leta, ki se je prodal v približno 30-milijonski nakladi. Kar 15 tednov je zasedal prvo mesto glasbenih lestvic, sicer pa se je na lestvicah obdržal več kot 6 let. Preslišana It's Too Late, You've Got a Friend v izvedbi Roberta Flack in Donja Hathawaya ter You Make Me Feel Like a Natural Woman je samo nekaj brezčasnih, ki sodijo prav v našo rubriko Timeless.

0: One motorway from Koper to Ljubljana due to a broken down vehicle before the exit for Kozina. There are delays on the A1 from Koper to Ljubljana on sections between Razdrto and Dragomera. It'll add around 40 minutes to your travel time. It's also busy on the regional roads from Dragonia to Koper, Seča to Izola, Gračišće to Cortina due to roadworks. And also on the regional road from Logatec to Vrhnika, just before Vrhnika. There are also delays coming into Slovenia from Croatia. And the usual restrictions apply on the motorways until 10 p.m. for lorries over 7.5 tons in weight. Have a safe drive.
1: Z prometno-informacijskega centra pa je z nami Barbara Janežič.
2: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je povečan in sicer zastoji nastajajo na primorski avtocesti na različnih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Je zamude za približno 50 minut, še dodatno je zdaj zastoj med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane, tam je namreč zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Potem gneča še na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, predvsem tistih, ki vodijo iz Istre proti notranjosti države. Voznike sicer opozarjamo, da je vozni pas zaprt tudi na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo v smeri Maribora. Tam zaenkrat promet mimo poteka brez posebnosti. Voznike pa opozarjamo zaradi številnih delovnih zapor, marsikje promet poteka počasneje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, se boste tako omogočili, da bo promet potekal bolj tekoče. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
3: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

filozofi pravijo, da ni več starega Boga. Ne znajo pa mi razložit, kdo za vraga nadomešča ga.

0: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
1: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
0: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
2: Radio SI. 2026 standouts.
3: We have our winners.
4: Irma, Sophia.
3: Parvani Violet.
4: Rada.

Džoko je bil tole, no naš kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Števec zmag je s tem pomaknil do številke 117. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Radio SI, your home of music.

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Pozdravljeni v Drive Safely. Evropski statistični urad je objavil številke žrtev prometnih nesreč. V prometnih nesrečah v Evropski uniji je v letu 2024 življenje izgubilo 19.934 oseb, kar je bilo 2,2% manj kot leto prej. Na milijon prebivalcev bi to pomenilo 44 smrtnih žrtev. Slovenske ceste so bile manj smrtonosne od povprečja unije. Število smrtnih žrtev na milijon prebivalcev je doseglo število 32. Najmanj smrtnih žrtev na milijon prebivalcev je bilo na Švedskem, in sicer 20. Sledili so Malta, Danska in Luksemburg. Nato pa so se na lestvici s po 32 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev uvrstile že Slovenija, Finska in Irska.
0: Drive safely.
1: Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v prvem četrtletju med možne izbire vključilo 14,7% Slovencev, kar je skoraj dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani. Tako so pokazali izsledki raziskave Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 20 in 30 tisoč evri. Rabljeni avtomobil bi v prvem četrtletju izbralo 62,8% anketirancev, za novega bi se odločilo 37,2%. Pri vprašanju, med katerimi tipi goriva bi izbrali, če bi se odločali o nakupu avtomobila, je bencin navedlo 58,7% vprašanih, dizel pa 32,7%. Hibridni pogon bi med možne izbire vključilo 26,2% vprašanih, električni pogon torej 14,7%, pogon na plin pa 0,4%.
0: Drive safely.
1: Lansko leto je bilo za DARS leto velikih obnovitvenih projektov in nadaljnega razvoja avtocestnega sistema. Kot so izpostavili v revidiranem letnem poročilu, so razvoj in obnovo omrežja investirali 336 milijonov evrov, kar je 52% več kot leto prej. Prihodki družbe DARS so lani znašali 589,4 milijona evrov, kar je 100% več kot leto prej. Prav tako se je za 100% ukrepil čisti dobiček, ki je ob koncu lanskega leta znašal 161,5 milijona evrov. Prihodki od elektronskih vinjet so znašali 228,1 milijon evrov, kar je približno enako kot leto prej. Prihodki od cestninjenja tovornega prometa pa 283,8 milijonov, kar je 3% več kot leto prej.
0: Drive safely.
1: Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche je napovedal prodajo celotnega lastniškega deleža v družbi Bugatti Rimac, konzorcijo pod vodstvo ameriškega sklada. Prodal bo tudi delež v skupini Rimac. Skupno podjetje Bugatti Rimac sta leta 2021 ustanovila Porsche in skupina Rimac. Porsche je takrat Rimcu prodal operativno vodenje legendarne znamke športnih avtomobilov Bugatti v zameno za povečanje svojega deleža v skupini Rimac. Ta je v skupnem podjetju dobila 55% delež, Porsche pa 45%. Obenem ima Porsche 20,6% delež tudi v skupini Rimac. Porsche se v zadnjem času sooča s poslovnimi težavami, saj je prodaja njegovih vozil precej upadla. Posel naj bi bil zaključen do konca letošnjega leta. Pa varno vožnjo vsem.
0: Drive safely. Z radijem SE.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Radio SI. 2026 standouts.
2: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

0: Potem bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Sport na radiju EFI.
3: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. 27-letni Pogačar je vključno s skupnim slavjem po Romandiji števec zmag pomaknil do številke 117.
4: Yeah, it was a tough day. Bahrain came to help us. They wanted to go for the stage as well, I think, and fight for GC for a better spot. But yeah, it was good for us. Hard pace all day. And then on the climb, Florian attacked first, and he did really good job. But yeah, luckily I could survive on his wheel, and then he launched really early the final, and wow, was a fight to the finish line.
3: Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Švicarka Noemi Rück je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Marina do Salvatera de Mina je slavila po kratkem sprintu na Okrebar. V skupini najboljših je končala tudi edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart. Zasedla je 55. mesto. Slovenski kajakaši kanuisti so konec tedna nastopili na dveh mednarodnih slalomskih tekmah v Ivreji, ki sta za njih pomenili tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Po prvih preizkušnjah je lahko najbolj zadovoljen kanuist Luka Božič, ki je v petkovi tekmi zmagal, v soboto pa je bil četrti in si je že priboril mesto v ekipi. Slovenski strelec Rajmond Debevac je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v olimpijskem krosu na svoji prvi tekmi svetovnega pokala mlajših članic zasedla sedmo mesto. Tekmovalka je tako v Južni Koreji dopolnila uspešen konec tedna, pred dnevi je bila v kratkem krosu peta. Še k nogometu, nogometaši Kopra so v 33. krogu prve lige Telemach v gosteh premagali Muro z 1-0. Ob 17.30 pa se je začel dvoboj med ekipama Kalce Radomlje in Maribor, kjer Maribor vodi 1-0. No in še čisto sveža novica sveta tenisa, Jannik Sinner je v Madridu v finalu premagal Aleksandra Zvereva.
2: Šport na Radiu Esi.
5: Maybe midnight or midday, never early, never late.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI. V tokratni rubriki Timeless se bomo ustavili pri enem najuspešnejših albumov vseh časov. Plošči Tapestry izjemne glasbenice Carole King.

It's Too Late in Carole King, ki ima v svoji zbirki vsaj 120 pop hitov, ki so zasedali najvišja mesta na ameriških in britanskih lestvicah. Njena karijera se je začela v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko je svojim soprogom Jerryjem Goffinom napisala nekaj uspešnic za skupine The Drifters, Monkees in druge. Pot ju je kasneje ločila. Carole King pa je kmalu na to spoznala Jamesa Taylorja in Joni Mitchell, ki sta ji po neuspelem prvem solo albumu Writer pomagala, da je album Tapestry leta 1971 sploh ugledal luč sveta. Na njem je 12 pesmi in posebnost plošče je v tem, da je večina pesmi dosegla vrh lestvic, če ne v njeni izvedbi, pa s pomočjo drugih izvajalcev. Za album je Carole King prejela 4 Grammyje, vključno z nagrado za album leta, ki se je prodal v približno 30 milijonski nakladi. Kar 15 tednov je zasedal prvo mesto glasbenih lestvic, sicer pa se je na lestvicah obdržal več kot 6 let. Preslišana It's Too Late, You've Got a Friend v izvedbi Roberta Flack in Donja Hathawaya ter You Make Me Feel Like a Natural Woman je samo nekaj brezčasnih, ki sodijo prav v našo rubriko Timeless.

0: solitude.
1: Radio SI traffic update.
2: There are delays on the regional road Senožeče Postojna on various sections and on the road Pivka Postojna before the highway junction. Drive carefully. Zastoji so na cestah Senožeče Postojna na različnih odsekih in Pivka Postojna pred avtocestnim priključkom. Cesta Dvor Soteska je zaradi nesreče zaprta med Drenjem in Dvorom, cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je zaprta na avstrijski strani zaradi čiščenja vozišča.
3: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

za naju koncert iz Štekani, za otroke risanka Šnofki, ker ima Dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365, določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

Batista Cadillac na Radiu SI, kjer bomo z dobro glasbo pospremili tole nedeljo, 3. maja do konca. Ja, prvomajski prazniki oziroma počitnice so se zdaj čisto zares končale, seveda tudi z gnečo na cestah, a se zdaj tudi stanje na primorski avtocesti skoraj da v celoti umirilo, potem ko je bila avtocesta od poznega popoldneva zaprta zaradi hude nesreče, v kateri je bilo ranjenih 8 ljudi, med njimi 3 huje. Zato seveda še enkrat opomnik, da je treba vselej voziti previdno in pozorno, saj nesreča žal nikoli ne počiva. 9 minut čez 22. Mi vas bomo na cestah spremljali tudi vso noč in se veste, ves dan vso noč, 24 ur na dan, seveda pa tukaj tudi dobra, sproščujoča glasba, zato vabljeni v našo družbo, kolikor dolgo boste pač po konci. Nadaljuje Tom Walker, Leave a Light On. Dobro večer. The second

0: where do we go?
1: Radio SI traffic update.
2: An approximately 15-minute delay is being reported on the A1 highway from the coast to Ljubljana on the section between Vrhnika and Dragomer. And otherwise, traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. Have a safe and a pleasant journey. Še vedno je krajši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem, približno 15 minut zamude lahko pričakujete, drugih posebnosti pa na naših avtocestah in hitrih cestah ni. Na regionalni cesti Dvor Soteska pa je zaradi nesreče še vedno popolna zapora med Drenjem in Dvorom. Srečno pot!
1: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: YouTube na Radiu SI 7/23. Ja, fantje so letos postregli z zajetnim, svežim materialom, tale, ki pa smo jo pravkar slišali. Love is bigger than anything in its way, pa je iz leta 2018. In ko smo že pri dobri muziki, tudi v našem natečaju Standouts 2026 smo že vse odločili.
1: Radio SI 2026 Standouts.
2: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

0: 2026 standouts, powered by Radio SI.
1: Ja, čestitke vsem trem zmagovalcem, zdaj jih seveda čaka najprej snemanje, studijsko snemanje omenjenih zmagovalnih skladb v našem studiu RTV Centra Maribor, seveda potem, ko bodo pa posnete, pa seveda tudi pospešeno predvajane na frekvencah Radia SI, pa seveda v naslednji sezoni tudi na naših main stage-ih, tako da čestitke še enkrat in se že veselimo nove izdaje našega natečaja Standouts 2027 prihodnje leto. Zdaj pa tukaj Blondi iz 80-ih na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami, Sara Lotrič. Po praznikih se bo nadaljevalo pestro politično dogajanje. Že danes bodo stekli prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli tudi vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi s poslancev z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob Svetovnem dnevu svobode medijev izpostavila pomen svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev, brez katerih po njenih besedah ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Iran je prejel odgovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Trump je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se začela pozneje. V ruskih napadih na jugu Ukrajine so bili ubiti 4 ljudje, še 4 pa v ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedena območja. Ukrajina je med drugim napadla rusko pristanišče Primorsk za natovarjanje nafte, kjer je izbruhnil požar. Prav tako so ukrajinske sile napadle 3 tankerje ruske flote v Senci, ki po svetu prevažajo sankcionirano nafto. V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, zaradi katere je bila cesta več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v Ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila. Na slovenskih cestah je bil sicer cel dan povečan promet, gnečo pa je pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. to mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1:0 premagal Muro in se utrdil na drugem mestu lestvice. Četrti Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil 6 Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvezdeva. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miami-ja je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko na odru za zmagovalce, pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
1: Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi, v četrtek se bo delno zjasnilo.

Black Pumas za uvod v nočni program Radia AC in Vala 202. 9 minut čez polnoč v tem poprazničnem in popočitniškem ponedeljku 4. maja. Veselimo se vaše družbe, ne glede na to, kje ste ali kje nas poslušate. Mi vas spremljamo z vsem najnujnejšim, kar morate vedeti, in obilico dobre sproščujoče glasbe. Kot je tale, Easy in Faith No More.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, so ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozorile novinarske organizacije. Društvo novinarjev Slovenije ob tem izpostavlja zahtevne razmere, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Slovaški premier Robert Fico je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo obiskal Kijev, čemur se je doslej izogibal. Kot je sporočil, Slovaška podpira pridružitev Ukrajine Evropski uniji, saj si želi, da bi bila njena soseda stabilna in demokratična. V Maroku pogrešajo dva ameriška vojaka, ki sta sodelovala v vojaški vaji na jugu države. V iskanju sodelujejo kopenske, zračne in pomorske enote maroških, ameriških in drugih sil. Na vaji Afriški lev sicer sodeluje skoraj 5000 vojakov iz več kot 40 držav. V 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Dolgoletnega ravnatelja Goriškega muzeja je zanimal zlasti narodnobuditeljski čas in obdobje do Prve svetovne vojne. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, monografij in znanstvenih del. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Steve Miller Band v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Fly like an eagle. 3 minute so čez pol drugo. Ja, leteti kot orel in kolesariti kot pogačar. Včerajšnjo športno nedeljo je spet zaznamoval naš kolesarski zvezdnik Tadej, ki je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. To pomeni, da je osvojil 4 etape od 5 in se tako zasluženo veselil skupne zmage.
1: Ja, res super teden, nimam se kaj zapritoževati. Ekipa je bila vrhunska, res so oddelali veliko spet. Vedno sem jim najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat. In, tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali.
0: Drugi je ciljno črto prečkal Nemec Florian Lipovic, ki je v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostal za 42 sekund. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno je končal na 18. mestu. Pogačarja, najboljšega kolesarja na svetu, zdaj čaka 2-mesečno prilagajanje na drugačen ritem dirkanja, ki ga je bil vajen v spomladanski sezoni Klasik. Vmes bo opravil še višinske priprave, preden se bo na dirko po Franciji podal po 5. skupno zmago.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo odvili prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Dodaten pospešek je pričakovati jutri, ko se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev na predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Poljski predsednik Karol Nawrocki je imenoval svet za ustavne spremembe, v katerem je več ljudi povezanih s konzervativno stranko Zakon in pravičnost, ki ga podpira. Poteza je že naletela na kritike premijeja Donalda Tuska iz nasprotnega političnega tabora. Nawrocki si želi razširiti svoja trenutno omejena pooblastila, a spremembe ustave morata potrditi 2/3 poslancev v spodnjem domu parlamenta in absolutna večina v senatu. Oba sta trenutno pod nadzorom liberalne vlade premijeja Tuska. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu 2 novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel v vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi izraelske vojske,